0: aman war ad kolma na nang baranum gijleji glam lamji
1: u number nadin aiga alam tu number nyenta tarat tak galamai da manranji ainji gijteji je on yang ga mambre do jon gijeng gijlena anenji manranji galapteji ina tarat tak galamai barale nai od barale nai nam janda swami sabyo barate nai od barana itnati manranji ne srenga nainji gijlang tenji gijteji
0: au au au tan lentam
1: lentam
2: Nampak sulam bu yang nama berna anang lebih. Hele, abis bersenarai kini anang bau.
3: Abis senarai makinin langka kini nabo yang dengne teh.